ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade kasa ego ma ya bra boso ewa yesu demo oyire bi ni ekunu bi ewa de kasa wani wo ma ewa de kasa

uba mi fie na wodie ka asem no na me kwa ne ho beya ne ten ka asem no na me ba ne ho beya me ten ewade kasa o ewade kasa na braboy ebe dane